0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Для сучасної жанчини догляд за бровами – звикла справа. Їх малюють, фарбують, ламінірують і роблять татуаж. Але так було далеко не завсюди. Коли жанчини вирішили вискубувати брови і чому? Довідаємося у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Ще у часи Клеопатри, яка і задала тренд на густі і темні брови, дівчини імкнулися надати їм форму арки з допомогою різностайних способів. Фарбували їх з допомогою сажі чи здробненого драуляного вугалю. У середньовіччі була мода на високі ілби, і модниці почали вискубувати свої брови до ниточок. Дівчина була еталоном пригожості тільки тоді, коли була подобна на Мону Лізу Леонардо да Вінчі. А пам'ятаєте знакоміті брови ниточки Марлен Дитрих? Не завсюди цього ефекту можна було добитися пінцетом. І тут модницям допомагав секрет актриси. І вона зголювала їх і малювала наново. А ось уже у 50-х годах у СССР була мода на пригожі широкі брови натуральної ширини. Менавіто такі були у Анастасії Вертінської у «Чоловіку-амфібії». Але вельми тонкі брови грандіозно вернулися у 90-х годах, а ярким прикладом була Памела Андерсон. Неузабаві справді циклічність у трендах існує. І коли тепер у моді акуратність і натуральність, можна міркувати, що хутко ми знову вернемося до тонких ниточок бровов. Але яка б не була мода, завсюди можна знайти свій неповторний образ. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при цьому завсюди заставайтеся собою.
0: Мода на мові.